0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

su na ovom pregledu vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH održat će u četvrtak 4. juna sjednicu na čijem su u dnevnom redu između ostalog prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Početak sjednice zakazan za 11 časova u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poslao je zvanično pismo sa svojom ostavkom kancelariji iranskog vrhovnog vođe Mojtabi Homneija, u kojem navodi da je Korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo potpunu kontrolu u upravljanju tom zemljom, javlja Iran International pozivajući se na iranskog obavještajnog zvaničnika. Zamjenik političkog komandanta iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde Ayatollah Javani izjavio je da je kontrola suvereniteta nad Ormuskim Moreuzom za Iran strateški važnija od nuklearnog naoružanja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima je poručio da se slobodno opuste jer će na kraju, kako je rekao, sve ispasti dobro kao i uvijek. Američka centralna komanda saopštila je da su američke snage proteklog vikenda izvele odbrambene udare, kako oni kažu, na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm. Saopštenjem se danas oglasila i komanda iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde, navodeći da su vazduhoplovne snage garde napale vazduhoplovnu bazu korišćenu u američkom napadu na telekomunikacioni toranj na ostrvu Sirik. Kopnene snage iranske garde pokrenule su napade na baze koje koriste naoružane grupe na sjeveru Iraka. Iran je spreman da ispali daleko veći broj raketa dugog dometa na Izrael i druge bliskoistočne zemlje nakon što brzo otkopa svoja podzemna skladišta raketa, što ukazuje na ograničenja američke strategije bombardovanja, ocijenili su američki stručnjaci. Iran je obnovio pristup većini svojih podzemnih vojnih baza, prenose američki mediji. Dvije tinejdžerke povrijeđene su sinoć kada je automobil uletio među pješake u blizini raskrsnice Guš Ecion južno od Vitlejema na zapadnoj obali, dok je vozač palestinac iz oblasti Hebrona ubijen. Ovo su saopštile izraelske snage. Francuske pomorske snage su u nedjelju zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu. Ovo je saopštio predsjednik Emmanuel Macron i dodao da je operacija izvedena u međunarodnim vodama uz podršku brojnih partnera, uključujući i Veliku Britaniju. U ruskim udarima na Dnjepropetrovsku oblast povrijeđene su 4 osobe. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u noćašnjem napadu dronova na Odesu u Ukrajini. U toku noći izveden je i napad na Harkov. Sinoć su sistemi protivvazdušne odbrane uništili veliki broj dronova iznad ruske teritorije, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ukrajina tvrdi da je pogodila Saratovsku rafineriju nafte i pumpnu stanicu Lazarevo u Kirovskoj oblasti u Rusiji, nakon čega je izbio veliki požar. Ukrajinske snage granatirale su školu boksa u gradu Energodaru u Zaporoškoj oblasti. Grupa njemačkih i britanskih plaćenika koji su se borili na strani ukrajinskih oružanih snaga ubijena je u Zaporoškoj oblasti. Njemačka politika prema Rusiji puna kontradikcija, izjavila je veteranka njemačke političke scene Sara Wagenknecht. Liderka stranke Savez Sare Wagenknecht za razum i pravdu. Ruska nafta i gaz se prodaju kao alva širom svijeta, a mi se ponašamo kao da možemo da okončamo ovaj rat jednostavnim prestankom kupovine. Ljudi kažu da pošto je Rusija prekršila međunarodno pravo, moramo da uvedemo sankcije, ali kada Sjedinjene Države prekrše međunarodno pravo, gospodin Merz stoji ispred kamere i govori nam da je međunarodno pravo zapravo zastarilo. Dakle, za Sjedinjene Države je ono zastarilo, ali kada ga Rusija prekrši, moramo potpuno da uništimo našu ekonomiju jer moramo da uvedemo sankcije, istakla je.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Kod spomen kosturnice u Srebrenici danas se obilježava godišnjica i bit će služen parastos nakon 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba u ovom mjestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazije. Prema zvaničnim podacima u Srebrenici i Zalaziju prije 83 godine ubijeno je 229 Srba, od kojih 80 djece, a prema nezvaničnim podacima za ta dva dana u Srebrenici i okolnim selima ubijeno je više od 250 srpskih civila. Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je demanti na vijest da je predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan podnio ostavku. Pezeškijan je izjavio da će nastaviti da radi za svoju zemlju dok diše, demantujući i neosnovane glasine o ostavci koje je proširio mediji koji podržava Izrael. Američka centralna komanda saopštila je da su američke snage proteklog vikenda izvele odbrambene, kako oni kažu, udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm. U saopštenjem se danas oglasila i komanda iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde, navodeći da su vazduhoplovne snage garde napale vazduhoplovnu bazu korišćenu u američkom napadu na telekomunikacioni toranj na ostrvu Sirik. Izraelsko rukovodstvo izdalo je vojsci zvanično naređenje da nastavi bombardovanje južnih predgrađa Bejruta. Ovo je objavio premijer Izraela Benjamin Netanyahu. U ruskim udarima na Dnjepropetrovsku oblast povrijeđene su 4 osobe. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u noćašnjem napadu dronova na Odesu u Ukrajini. U toku noći izveden je i napad i na Harkov. Sinoć su sistemi protivvazdušne odbrane uništili veliki broj dronova iznad ruske teritorije, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ukrajina tvrdi da je pogodila Saratovsku rafineriju nafte i pumpnu stanicu Lazarevo u Kirovskoj oblasti u Rusiji, nakon čega je izbio veliki požar. Pripadnici francuske mornarice ukrcali su se na naftni tanker Tagor, koji je pod međunarodnim sankcijama, a plovio iz Rusije. Ovo je saopštio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Operacija je izvršena u Atlantskom okeanu na otvorenom moru uz podršku nekoliko partnera, uključujući Veliku Britaniju, uz striktno poštovanje, kako kažu, zakona o moru. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump objavio je fotografije buduće baze dronova na krovu balske sale Bijele kuće, koja je u izgradnji. Parking za dronove u balskoj sali Bijele kuće bit će vjerovatno najnapredniji na svijetu. Štitit će prestonicu naše nacije, Washington, u godinama koje dolaze, napisao je Trump na društvenoj mreži.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Crvena zvezda i Partizan suočeni su sa disciplinskim mjerama zbog posljednjeg vječitog derbija u ABA ligi. Zvezda je sankcionisana novčano u iznosu od 60.000 evra, dok će naredni meč u regionalnom prvenstvu igrati bez prisustva navijača. Razlog tome je ubacivanje predmeta na teren, od kojih su pojedini pogodili i sudije utakmice. Novčano su kažnjena i oba trenera, kao i nekoliko igrača. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 53 i u Sarajevu sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Sarajevu i Doboju 22, u Zenici 23, u Bijeljini, Neumu i Tuzli 24, a u Mostaru i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas dolazi jače na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu Hercegovine. Uz pljuskove vjetar će povremeno biti i sa jačim udarima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini oko 31 stepen.
3: Oče je bačena.
4: Big Radio.
5: And now for something completely different.
6: Yeah!
7: Tell a story.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti kod spomen kosturnice u Srebrenici danas je služen parastos povodom obilježavanja 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba u ovom mjestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazije. Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 1943. godine u obližnjim selima Zalazije i Vitlovci dan kasnije. Prema zvaničnim podacima u Srebrenici i Zalaziju prije 83 godine ubijeno je 229 Srba, od kojih 80 djece, a prema nezvaničnim podacima za ta dva dana u Srebrenici i okolnim selima ubijeno je više od 250 srpskih civila. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da će nastaviti da radi za svoju zemlju dok diše, demantujući neosnovane glasine o ostavci koje je proširio, kako je rekao, mediji koji podržava Izrael. Američka centralna komanda saopštila je da su američke snage proteklog vikenda izvele odbrambene udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm. Saopštenjem se danas oglasila i komanda iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde, navodeći da su vazduhoplovne snage garde napale vazduhoplovnu bazu korišćenu u američkom napadu na telekomunikacioni toren na ostrvu Sirk. Izraelsko rukovodstvo izdalo je vojsci zvanično naređenje da nastavi bombardovanje južnih predgrađa Bejruta, to je objavio premijer Izraela Benjamin Netanyahu. U ruskim udarima na Dnjepropetrovsku oblast povrijeđene su 4 osobe. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u noćašnjem napadu dronova na Odesu u Ukrajini. U toku noći izveden je i napad na Harkov. Sinoć su sistemi protivvazdušne odbrane uništili veliki broj dronova iznad ruske teritorije, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ukrajina tvrdi da je pogodila Saratovsku rafineriju nafte i pumpnu stanicu Lazarevo u Kirovskoj oblasti u Rusiji, nakon čega je izbio veliki požar. Pripadnici francuske mornarice ukrcali su se na naftni tanker Tagor, koji je pod međunarodnim sankcijama, a plovio je iz Rusije. Ovo je saopštio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Operacija je izvršena u Atlantskom okeanu na otvorenom moru uz podršku nekoliko partnera, uključujući Veliku Britaniju, uz striktno poštovanje, kako kažu, zakona o moru. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova komentarisala je optužbe američkog senatora i bivšeg astronauta Marka Kellya protiv ruskih kosmonauta, naglasivši da je jedino što su ukrali od Sjedinjenih Američkih Država bila pobjeda u svemirskoj trci. Kelly je ruske astronaute nazvao lopovima i dodao da je Rusima važnije da pronađu nešto za krađu u svemiru nego da tamo uspiju. Zaharova je naglasila da je upravo Sovjetski Savez prvi lansirao čovjeka i vještački zemljin satelit u svemir. Podsjetimo, Zaharova je 24. aprila istakla da svemirska politika Sjedinjenih Država i njihovih saveznika postaje sve agresivnija. Prema njenim riječima, Washington se sprema da rasporedi oružje u svemiru i otvoreno objelodanjuje svoju želju za apsolutnom dominacijom u svemiru. Međutim, kako je istakla, Rusija istražuje svemir isključivo u mirnodopske svrhe i ne ugrožava aktivnosti drugih.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa. Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

srećan rođendan Alanis Morissette, Ironic. A ovo putešestvije kroz dešavanja na današnji dan počinjemo 1948. godine, kada je preminuo čovjek pod imenom Sonny Boy Williamson prvi. Pravim imenom John Lee Curtis Williamson. Čovjek je imao samo 34 godine, ali pazite što je uradio za to malo života. On je bukvalno pionir blues usne harmonike kao solo instrumenta. Prije njega harmonika je u bendu bila čisto onako da popuni rupu dok pjevač pije vodu. Sonny Boy je izašao naprijed, dunuo u taj komad metala i promijenio muziku zauvijek. Klasici poput Good Morning School Girl su njegova škola, to je ta stara sirova energija. Kad smo već kod tih starih kvalitetnih stvari, na današnji dan 1957. godine krenuo je legendarni Randevu s muzikom na radiju Novi Sad. Pazite foru, prvih nekoliko godina emisija je emitovana isključivo na mađarskom jeziku, pa je tek 60-ih prevedena na srpski. Ljudi su tamo puštali i puštaju jazz standarde, pa svjetski rok, pa proslavili su onda 50. godišnjicu i radi i oduševljavaju i dan danas, čime su postali najstarija stalna radijska emisija tog tipa na cijelom kontinentu. E, to se zove trajanje. Narode, nema odustajanja. Idemo u lude 60. i 70. 966. studio Abbey Road u Londonu. Beatlesi snimaju Yellow Submarine i pazite kako se tada radila produkcija. Nema kompjuterskih efekata, nego John Lennon uzme kantu vode, duva kroz slamčicu da pravi mihuriće, da se to čuje na snimku, dok cijela ekipa maršira po studiju i urla refren. Genijalno. Dvije godine kasnije Simon i Garfunkel haraju Amerikom sa pjesmom Miss Robinson iz filma Diplo Lomac, i to je prva, kažu, rock pjesma koja je uzela Grammy za snimak godine. 79. grupa Electric Light Orchestra izbacuje album Discovery, pjesme poput Last Train to London i danas se vrte po svim mogućim retro žurkama. Ulazimo u 80. a tu nas čeka čista provokacija. Godina 80. mali rudarski grad Trbovlje u Sloveniji, osniva se grupa Laibach. Uzeli su njemačko ime za Ljubljanu iz perioda nacizma i krenuli da šokiraju tadašnji politički sistem. To nisu bili obični muzičari, to je bio umjetnički napad na sistem. Tri godine kasnije, 83. Talking Heads objavljuju kultni album Speaking in Tongues sa onom ludnicom od pjesme Burning Down the House. 85. Ova godina je bila rezervisana za ozbiljan pop kulturni zemljotres na Balkanu. Riječka synth pop senzacija Denis i Denis izbacuju mini album Ja sam lažljiva, ali pravi haos nastaje u decembru kada je emitovan spot za pjesmu Soba 23. Marina Perazić u tom spotu donosi takvu prefinjenu erotiku da je cijela bivša država pala u nesvijest, a ona zvanično proglašena za najseksipilniju osobu u zemlji. Istog dana u svijetu Sting izbacuje svoj prvi solo album nakon što je tiho napustio grupu Police. Single If You Love Somebody Set Them Free postaje planetarni hit. Dvije godine kasnije Whitney Houston 87. izbacuje svoj drugi album Whitney, a 90. donosi struju i tehnološki rat. Godina 93. Bajaga instruktori objavljuju album Muzika na struju. Bajaga je u to najgore vrijeme ludila htio da poruči da rock and roll još živi, iako je oko njega dominirao teški šunt. Pjesmu Glubica piše kao univerzalnu himnu miru, ali zbog zatvorenih granica publika u ostatku regiona te pjesme upoznaje tek godinama kasnije na koncertima. I stižemo do ključne godine 99. Na današnji dan lansiran je Napster. Ne znam koliko se sjećate, Sean Fanning je napravio program za besplatno dijeljenje muzike i bukvalno digao u vazduh kompletnu svjetsku diskografiju. Velike izdavačke kuće su precvikale, prespojile, krenule da ga tuže, uništavaju, umjesto da uključe mozak i shvate da internet preuzima igru. Naravno, izgubili su rat, prodaja CD-ova pala je u provaliju, a mi smo ušli u eru digitalnog streaminga. I za sam kraj malo modernih priznanja, godine 2006. debi album grupe Oasis Definitely Maybe proglašen je za najveći britanski album svih vremena, ostavljajući za sebe čak i Beatlese i Queen, što je meni šokantno. 2017. zahvaljujući planetarnom hitu repera Eminema, riječ Stan je zvanično dodata u oksfordski rječnik. Definicija zvuči pretjerano revnosni ili obsesivni obožavalac određene poznate ličnosti. Znači, ako danas previše visite na mrežama prateći neku zvijezdu, čestitam, vi ste i zvanično stan.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Kod spomen kosturnice u Srebrenici danas je služen parastos povodom obilježavanja 83 godine od zločina Ustaša nad srpskim civilima u ovom mjestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazije. Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 1943. godine u obližnjim selima Zalazije i Vitlovci dan kasnije. Prema zvaničnim podacima u Srebrenici i Zalaziju prije 83 godine ubijeno je 229 Srba, od kojih 80 djece, a prema nezvaničnim podacima za ta dva dana u Srebrenici i okolnim selima ubijeno je više od 250 srpskih civila. Ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica danas počinju svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 časova zbog neisplaćivanja otpremnina za 80 penzionisanih radnika, regresa za zaposlene, ali i činjenice da vrijeme curi, a najavljene sjednice Parlamenta Federacije BiH i vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da će nastaviti da radi za svoju zemlju dok diše, demantujući neosnovane glasine o ostavci koje je proširio medij koji podržava Izrael. Američka centralna komanda saopštila je da su američke snage proteklog vikenda izvele odbrambene udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm. Saopštenjem se danas oglasila i komanda iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde, navodeći da su vazduhoplovne snage garde napale vazduhoplovnu bazu koja je korišćena u američkom napadu na telekomunikacioni toranj na ostrvu Sirik. Izraelsko rukovodstvo izdalo je vojsci zvanično naređenje da nastavi bombardovanje južnih predgrađa Bejruta, ovo je objavio premijer Izraela Benjamin Netanyahu. Akcija Francuske u kojoj je zaplijenjen tanker Tagor je nezakonita i na granici je sa piraterijom, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je dodao da će Rusija nastaviti da preduzima mjere da bi osigurala bezbjednost tereta na moru, uzimajući u obzir ovo negativno iskustvo. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izrazio je nadu da će izaslanici američkog lidera Steve Witkoff i Jared Kushner stići u Ukrajinu u roku od dvije nedelje. Broj ranjenih u ruskom napadu dronovima na Odesu porastao je na 7. U masovnom udaru pogođena industrijska infrastruktura. Ukrajina tvrdi da je pogodila Saratovsku rafineriju nafte i pumpnu stanicu Lazarevu u Kirovskoj oblasti u Rusiji, nakon čega je izbio veliki požar. Snažna eksplozija, praćena serijom manjih detonacija, potresla je Maltu rano jutros kada je uništena fabrika pirotehnike u oblasti Maktab. Detonacije su bile toliko jake da su se čule širom ostrva, a uznemireni građani javljaju da su im se zgrade tresle. Udarni talas napravio je materijalnu štetu na okolnim stambenim objektima gdje su popucali prozori i oštećene fasade. Povrijeđenih i poginulih nije bilo. Istraga o uzroku eksplozije je u toku.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A fudbaleri Deportiva iz La Korunje osigurali su plasman u La Ligu u posljednjem kolu popularne Segunde, iako su u posljednjoj utakmici sezone upisali poraz protiv Las Palmasa od 2-1. 77 bodova bilo im je dovoljno za drugo mjesto i direktan plasman u elitu. Galicijski klub je, podsjetit ću, od 1992. do 2012. godine bio stalni član španske elite, a tokom tog perioda je jednom osvojio titulu kao i dva kupa. Fudbalskim zaljubljenicima u posebnom je sjećanju ostao njihov nastup u Ligi šampiona u sezoni 2003-2004. kada su došli do polufinala, gdje je bolji od njih sa ukupno 1-0 bio Porto, koji je kasnije postao i prvak Europe. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block,
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 51, u Zenici sa 52 i u Trebinju sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Doboju i Tuzli 20, u Bijeljini, Sarajevu i Zenici 22, u Trebinju 27, u Neumu 28, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas, jače na oblačenje, donosi kišu, pljuskove, najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu Hercegovine, uz pljuskove ponegdje će vjetar biti sa jačim udarima. Najviša dnevna temperatura do 26 u Hercegovini, oko 31 stepen.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

2015. godine, dakle album Mention. Osvrnućemo se i na albume Therapy Session iz 2016. i Perception objavljen 2017. godine. A prva četiri singla koje slušate od ovog čovjeka, uz moju apsolutnu nadu da ćete ovdje prepoznati kvalitet, jesu numere Wait, zatim I Just Wanna Know, kao treća u nizu Warm Up i četvrta All I Have. NF za nastavak ovog izdanja emisije Muzičke koktela. Svima vama jedan veliki uvodni i početni pozdrav od sveg srca, samim tim dobro veče, dobra noć i onako zvanično dobrodošli u novo muzičko šarenilo, odnosno novi muzički koktel večernjih i noćnih talasa Big Radija 1. NF, ovo što upravo slušate, pa može se reći njegov prvi veliki hit, numera Wait iz 2015.

Evo možete da čujete da Eminem nije jedini takav kada su u pitanju reperi, a koji opet nemaju totalno onu tamnu boju kože. U svakom slučaju NF, evo slušali ste ga ukupno 8 puta večeras i noćas u emisiji Muzički koktel. Ponovit ću još jednom, u prvom navratu Wait, I Just Wanna Know, Warm Up i All I Have. U drugom mini miksu preostale 4 numere Green Lights, Let You Down, No Name i Lie. Veliki pozdrav i za sve prisutne, ali isto tako i one koji su tek privremeno odsutni, dakle do kraja emisije broj telefona i za Viber i za SMS poruke slušalaca i slušateljki 065-824-824, a mi se vraćamo u carstvo muzičkih klasika ili evergreena, ako tako hoćete. Evo, tu je najprije tandem, odnosno duet Bill Medley i Jennifer Warnes, legendan numera I've Had The Time Of My Life. E, nakon toga ćemo se malo prisjetiti grupe iz Australije, Colin Hay i ostatak ekipe zvane i poznate pod imenom Men At Work. Dakle, Medley Vons kao Bill Medley i Jennifer Vons i naravno pjesma iz filma Prljavi ples, godina je 1987. Numera koju su inače napisali John De Nicola, Donald Markovic i Frank Previt, a producent iste bio je Michael Lloyd, kao single objavljena u ljeto 1987. godine i bila je definitivno jedan od najvećih hitova te godine, pa između ostalog zahvaljujući uspješnom filmu u kojem su opet naravno glavne uloge tumačili pokojni Patrick Swayze i Jennifer Grey. Nakon ove 1987. idemo redom 1981. i 1983. godina. Malo prije sam pomenuo Colin Hay kao autor numera Who Can It Be Now, Overkill i naravno nezaobilazne Down Under. A grupa Men At Work iz tog vremena, iz prve polovine 80-ih godina prethodnog vijeka, sa albuma Business As Usual i Cargo, Colin Hay glavni vokal plus ritam gitara, Ron Strykert solo gitara i prateći vokali u nekim numerama čak i u ulozi glavnog vokala, Jerry Spicer, bubnjevi i perkusije plus prateći vokali, John Rees, bas gitara i prateći vokali i na kraju Greg Hema, i tekako moramo pomenuti Grega Hema, klavijature, vokali, saksofon, usna harmonika i naravno flauta. Tri klasika, a koja eto potpisuje, to sam već rekao, Colin Hay, grupa Men At Work, Do Duše Down Under, to je pjesma koju su zajednički napisali Colin Hay i Ron Strykert, kako ono kažu, nezvanična himna Australije. Men At Work iz prve polovine 80-ih godina prethodnog vijeka i to tri puta, a prije njih upravo slušate Billa Medleya i Jennifer Warnes. Pjesma iz filma Prljavi ples, I've Had The Time Of My Life.

Fantastično. Pa i više od toga, ako mene pitate, evo vidim da otprilike tako misli i Srđan. Srđan kao mini muzički urednik koji je poželio numeru Pumpin' for Jilla, a ja sam onda tome dodao ovu drugu u nizu, Bang Bang, i jedna i druga mogu da se nađu na albumu legendarnog Iggya Popa iz 1981. godine, naravno albuma Party. Njegov peti studijski solo projekat i pjesme koje potpisuje Iggy Pop u saradnji sa svojim tadašnjim gitaristom, a danas nažalost pokojnim Ivanom Kralom. Dakle, jedna i druga sa albuma Party, najprije Pumpin' for Jilla, nakon toga Bang Bang, da, imate i verziju Davida Bowie, numere Bang Bang, verzija iz 1987. I također verzija koju možete naći na Bowievom studijskom albumu Never Let Me Down. Evo, nadam se da vas nisam iznevirio niti večeras kada je u pitanju muzički koktel prvog programa Big Radija. Naravno, veliki pozdrav iz Srđana, svaka čast, Iggy Pop, više nego dobar. I da, sam album Party, meni lično jedno jako, jako dopadljivo izdanje, također jedan od meni omiljenih albuma Iggya Popa, sada opet sve stvar ukusa, da li je to nešto dobro ili možda malo manje dobro. Prije Iggya Popa slušali ste Paula Simona i kao duet Simon and Garfunkel i kao Paul Simon solo, pa su onda redom tu bili, ja ću reći, sve sami klasici. The Sound of Silence, The Boy in the Bubble, El Condor Pasa, odnosno If I Could, You Can Call Me Owl, Mrs. Robinson, The Obvious Child, The Boxer i Graceland. Ove večeri i ove noći u emisiji Muzički koktel bili su tu i The Chemical Brothers, pa onda reper NF, duet Bill Medley i Jennifer Bones, Men at Work, Mel and Kim, MC Hammer i Milenina muzička želja Alana Miles. Ja vas pozdravljam uz nekoliko klasika, dobrih, starih, legendarnih The Rolling Stones. Ljudi čiji novi album tek očekujemo, njihov 25. Foreign Tongues, u prodaji će se pojaviti 10. jula, a večera slušate The Rolling Stones u intervalu od 1978. pa zaključno sa 1989. godinom. Albumi broj 14, 15, 16, 17, 18 i 19. Odnosno redom albumi Some Girls, Emotional Rescue, Tattoo You, Undercover, Dirty Work i Steel Wheels. Pjesme su redom Miss You, She's So Cold, It's Only Rock and Roll, But I Like It, Waiting on a Friend, Undercover of the Night, She Was Hot, obrada dueta Bob and Earl, to jest numere Harlem Shuffle, biće tu i Rock and a Hard Place, kao i pjesma One Hit the Body. Sve u svemu, apsolutno uživanje za poklonike ovog sastava, a da, da, jedna mala ispravka, odnosno dodatak, bit će tu i osvrt na album It's Only Rock and Roll iz dekade 70. godina prethodnog vijeka, jer imate pjesmu It's Only Rock and Roll, But I Like It. U svakom slučaju, The Rolling Stones, evo, 9 puta, razlog je vrlo jednostavan. 1. juna davne 1947. godine rođen je Ronald David Wood.
Da, da, senjor Ronnie Wood, najprije gitarist u The Jeff Beck Group u periodu od 1967. do 1969. Pa onda od 1969. do 1975. gitarista grupe Faces. I na kraju od 1975. pa evo sve do dan danas, naravno, gitarista benda The Rolling Stones, i upravo to jeste povod zašto ih slušate u ovih završnih 9 numera emisije Muzički koktel. Ponovit ću taj spisak još jednom. A prije toga da vam novi sastanak zakažem već narednog ponedjeljka, to jest 8. juna, otprilike u isto vrijeme, otprilike u 21 čas, na prvom programu Big Radija na frekvencijama 93,6 i 104 MHz i na internet domenu bigportal.ba. Imate veliki, gigantski, ali ovaj put odjavni pozdrav u sretan 79. rođendan gitaristi Ronnie Woodu iz bendova The Jeff Beck Group, Faces i naravno The Rolling Stones. Dakle, tim povodom The Rolling Stones, Miss You, She's So Cold, It's Only Rock and Roll, Waiting on a Friend, Undercover of the Night, She Was Hot, Harlem Shuffle, Rock and a Hard Place i na kraju One Hit to the Body. Vaš večernji noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias DDD alias DDD u emisiji Muzički koktel Over and Out, i do tog narednog muzičkog šarenila, šarenice hitujnog tipa, odnosno narednog izdanja emisije Muzički koktel uz The Rolling Stones. Laku noći, do slušanja.